tshalu mukinyo simbe skundi na rengi rengi sta bistiru skoa skoa ki pasa.